0: Kapan iku pinasti dadining neng alam dunyo di endap asor putyo lus
1: putus kawan
0: lawan teman.

0: mang estu ing sarak sake satengah ono kang haningali ing lambung nyokali mapan tatosipun.
1: Kawula nuwun para miyarsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula lumantar giaran macapatan wonten ing RRI Purwokerto. Salajengipun kulo terasaken anggenipun macapatan tasih wonten ing inggih menika Sekar, tasih wonten Pupuh Megatruh. Kawula terasaken saking pada 89. Dene buku menika mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar macapat jilid kalih hasil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari lan Bapak Dr. Andes Haji Damal Sudiran. Semoga para miyarsa sugeng midhangetaken.
0: Eta wong-wong

sor langening salulut marmaniro kang sampun uning kasat moto ing medio sumeh semuni pun

0: sotien kapti. Katanto matotaman tutup santo santo saking kiasewos pranowo alawang manrusing pramono wening puruh nenging kahe
1: matur nuwun sangat dumateng panjenenganipun Bapak Tidut Purbocarito ingkang sampun kersa paring nerepen nggih Sekar Gandang Gula Srendro Songo. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Tidut tansah pinaringono sehat kebakas warasan tanpa pamengan setunggal menopo sakit menanggi malih wonten ing sasi November nggih Bapak. Nggih, panjenengan kawula suwun tulung supados ngruwat putu kaliyan anak kula. Alhamdulillah wonten ing November mugi-mugi panjenengan dipun paringi sehat walafiat. Sampun ngantos wonten sampe kula setunggal menapa saged minangi wonten ing sasi November wonten griya kula nggih Bapak Cidot. Amin ya rabbal alamin. Kangge salajengipun menika ugi wonten kintunan malih meniki saking Kalimantan Barat. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Sang Resikane ko putro kang anjok saking wiyadi oto ingkang kaping tiga kang yatri sang kapirangu rinangkul kinampi kempit

a ti. Yo si tukang kena sintias, yo si tukang kutu kering. Odo ingkang kaping sekawan, takon datang melu-melu kaya putih newang cebring.

Kula nuwun. Kula nuwun. Nah, sugeng dalu sederek-sederek sedaya lan sugeng pepanggihan manis lumantar giaran kenengan ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Nah, niki ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasilun. Wonten ing Waranggana utawi pesendenipun katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati, Nyi Dilastri, Nyi Khotimah lan sanes-sanesipun. Kapan niki mangke? Dene gendeng-gendeng ingkang badhe katuraken nggih niku setunggal parikan kembang lepang. Nah, lajeng geguritan trutur dipun lajengaken malih sekar gandung wonten blenderan wonten pisang balik lajeng malangsia lajeng bongkel kalebet kulu-kulu mangke disambung lagunipun selawatan. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng laras gending-gending saking kawitan dumugi

Para miyarsa lan sederek-sederek pandemen nembe dipun bidang taken sesarengan niki wau lancaran ricik-ricik laras slendro patet manyura. Ingang minangka purwakaning reroncen klenengan gending-gending Banyumasan. Dene gending utawi parikan ingkang badhe kawiwitan nggih menika parikan kembang gelepang. Larasipun slendro part 6 mangke dipun lajengaken telutur geguritan. Nah, mangga sedaya-sedaya sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi wungon.

0: Jajal, tumo nang ngendi?
1: Nang sawah?
0: Kepriwe Jajal?
1: Nang parian Jajal.
0: Wis, ya sareneng weruh Jajal kepriwe?
1: Kinjenge, kinjeng kebo lagi mluku.
0: Oh, kaya gue, ya terus e.

Niku wau parikan Sekar Gadung kalian parikan Blenderan. Kados pundi bleketaket napa? Oh nggih. Genane Kajeng Wahyuni sindene banene goleng galik-galik kayong jan nggih. Ragap sanget nggih, Mbok. Nah, pendekan. Para sutresna budaya manggal niki dipun lajengaken malih. Dene gending lajengipun niki lagune Pisan Balik. Pisan Balik. Mangke dipun lajengaken parikan Walangsia. Ulam bali malih niki lagune Pisan Balik dipun lajengaken parikan Walangsia. Nah kados napa niki gendinge sederek-sederek saya mangga sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

niku wau gendinge pisan balik kalian Malang Siak. Dene gending selajengipun niku bongkel kalian lancaran gulu-gulu. Nah, mangga sedherek-sedherek sedaya sugeng midhangetaken sinambi ngunjuk napa ingkang dipun kersakaken.

Dene gending ingkang pungkasan niki make nginiku lagon selawatan. Lagon selawatan Laras Lendro Partmanura. Nah mangga sederek-sederek sedaya sugeng midhangetaken.

para sutresna budaya lan ugi para pandemen gening-gening Banyumasan, cekap semanten atur giaran gening-gening Banyumasan. Ingkang katindaken dening pakembalan karawitan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Banyumas. Ingkang dipun pangersani dening panjenenganipun Bapak Kasirun. Wonten ing Walanggana utawi pesendene pun katindaken dening Nyi Jumirah, Nyi Suryati, Nyi Dilastri, Nyi Khotimah lan sanesipun. Ing pangajap mugi-mugi gending-gending Banyumasan dalu niki saged ndadosaken sukarnaning penggalih panjenengan sedaya. Busana gulas kanca saking studio ngaturaken sugeng pepisahan lan mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nu